Och jag tänker säga ju, jag tänker gå och skriva den smägen till sig upp dit. Nisch nu nisch diska sig då mega och nibben vis som nisch nu nisch några dagar ska sätta sig och stas sån. Jag mag nisch Cheryl och Patrik det här bete jag. Dis och det här bete mig i bara gå dit där bara så dit med oss och då snitt och den har chess bi ett adåd mega och nu är jag gå ett skit och nanod gibba när EU Summer Games hade gått det mega och chess bi. Det är det bete anåd. Jag och jag är ett och jag har Roger Ward ska jag bete det bara mstag nanod gibba jag kan gå ett nanod gibba det här är. Og jeg er nisch nu nisch og dosh mamu i dao gathering i bare zidig ni zenda tessi bi. Og jeg er zidig zidig zidig am stiwan zidig nag muso de zidig babu dot so gen zidig zidig tabe toik i bao roger. Og jeg er dabaz munch gisha dabaz mstad no, zidig zidig zidig takt, og jeg er nanak mun nag munch gisha beta no, og jeg mago wunch kag den smeg.

Och jag tänker säga ju, jag kan gå undska att jag inte smäger dig så är upptut. Nisch nu nisch diska sig då mega och niben vis som nisch nu nisch något avskrivet sig där styrs där sån. Jag kan nisch Cheryl och Patrik i sabbete jag. Dish och sig sabbet mög i bara gå zida basta dit med oss och då snitt och då den har tjäs i bia där då mega och nu är jag gått skit och nanod gibba när EU Summer Games hade kån det mega och tjäs i bia. Tjäs i bia då nåt. Jag är ju gaj här och här Roger Ward ska sabbet där bara mstag nanod gibba. Jag kan gaj nanod gibba det här. Oga he nishno nishno kadas mamu I dao gathering iba jita ni zenda chessi bi e oga si jita I zendi yam shi wan jita nak muso de jiba widot so gan jita jita beto I kiba Roger e oga the baj munch kisha the baj mstad no jishak dandi di tak te oga nana kon nak munch kisha beto no ek mago wunch kag dens meg

0: Kanske du vet med att du ser den där det är aktiva när du står där och märker så kunde rappa gång så att du betalar när du ser en uppdatering att det står ju bara här det som hon inte sänder att bonen blir tillbaka när du ser att du ser att det är bättre att du är exkunde det är en gång att du är exkunde på precis så när man går till en dag behöver du inte nås någon gång så att du ska få med att du kan bjöpsk så att du ser du vet att det du är vassare bara was es kunde beskåga bara ni tatt några dagar så att det biopsk. Chester B. Women G. Eastman är en av de nödvändiga show här med män när jag är tillmånitsen. Det är många tjuvade när jag behöver hänska så att han stämmer nog det jag inte är nödvändiga spesuell. Spömmande när jag sjabde det här biopsk då dag så du är jag bara att jag snackade att jag är bona bytkig bara när jag är med män gibar att jag är tillmånne att jag är bona bytkig när jag är tillmånne att jag är tillmånne att jag är tillmånne att jag är tillmånne att jag är tillmånne att jag är biopsk. LG4 kan jag uppska och när du kan jag upptäcka något du är en gissor här. Det står ju bara som hon är sen. Jag är snaggen när du ska skapta dig att det är stod av din namnstod. Sjauant gissorten, nisch något gissor och spump när big stor sabs att det är biopsk. Jag har sagt att det är som hon. Jag har sjauant gissorten, nisch något gissor. Jag har ni tatt när big shop jag tänkte biopsk. Kawaj gmad vi Shefferville har knappt en idé bandi så ska jag skunda ta nio. Jag kan stämma 100% men jag ska inte säga att vi är som en idé bandi så jag ska ta dig så idén. Jag kan nämna att biopsk har knappt en idé så men ni ska inte ta nio. Jag kan jag tog sig att jag skunda ta nio. Jag kan stämma 100% men jag ska inte säga att vi är som en idé bandi så jag ska ta nio. När du har tagit dig så idén. Ni tatt när när shop jag tänkte biopsk. Vi måste ha sin manual att ta knappt en idé så jag ska ska det som hon är och ska det stod när de stod skapta de skreden jag kan sjå en skisutten inte någon skis besvärge bara jag kan spänna inte någon beg så det kan jag uppskriva och också då så att det är också kunde det dagen nämnde 0% men jag tänker att det är mycket bara jag vet checka ni tar det beg så att det kan jag uppskriva och så är det POG men sist ni ska bomma och knappt en av de inte så dags så dags så och de ska då det är de ska det man kan ha så en dag med hänskisoten giva nisnodigt show and så dags sedan vi tog det som nu jag bedjeka några människor som utan nisnodigt besvärs ni tar ne bestämt det tagt ne biopsk vad ska jag göra när man ska knappt en och att som nu säger giva mig god agenda när man kan ha i tjuven några människor som utan nämn det nu det ska jag då som nisnodigt besvär och det ska det ska det ska bli att ska jag inte så and så dags sedan vi tog det som nu bona bytt giva ne hur vi som nu bytt and nämn det nisnodigt besvär att ne big show det kan här jobs kommer tagge mig en uppdatering och det står ju bara som hon inte mer god instämmer då det jag nämnde nu är show det säger bara and ni bäst is nämnde att det inte här jobs så där så du vet att det borde bli ett som hon bli tänd jag vet ni tatt ni eller nu det kan här jobs kika sanitär valdor Amos en uppdatering och det som hon inte står ju bara när man går här du är inte när jag behöver ska skjuta nu och stämmer då det jag nämnde och det ska skjuta och det jag kan bäst is när ni ska ha det här biopsk och det här du är det borde bli när det som åt det du är skulle det här att giva i tatt när man ska ha det här biopsk och det vi är här och bejuaning och uppe i nådigt steg i bara det som hon inte är än när jag behöver ska skjuta nu och det ska skjuta jag kan här skapa det här ska det bara här och det ska ni skapa det här knä biopsk så där ska du ska det som hon är och när jag behöver ska skjuta nu och det ska skjuta behöver det inte nämnda nu och ni tar det här nu och det ska knä biopsk jag går till mål jag ska uppe i nåd och så ska det ju också kunde det här jag kan nämnda 0% men jag ska snacka det vi som vi tar det här and then my guy showed the gaba henski shooting and stomach no they shag named no gish psure spump then is no big to the can have biopsk so that should give away the so that the yoks can they tag and get the snag my jerry to moon with the band stomach no percentage still the gaba henski shooting is no gish psure a can it at the subject that can have biopsk my guy show it my dad and the attack and the town not a my god now I'm all yet
1: Wajah Debra Carteris ni was on Pino Chin the Maiden Hockey Medan. Hagen against the Max CBC North.
0: Så Ut madre do in today indigenous history do ange ba gai speed in the wood that o ignop te not giba me gon even bisam nish no nish ke nish no nish ke said I na disrad ke ba ka disrad and I know shop big stem no nya ge said so sta sun agreed Canadian government ke sha mandated each to by the Uyghur Indian Act that ba would they not they not give outlaw or you get ceremonies and not in come magnu traditional gatherings magnu powwows magnu sundance and gash nakti ba Uyghur government chose ma gash with the ba guy Edishani di bandita io jedisha gnotini di avnio nge wishwon edushka deskbaka he isnange hetaknen he jisha uga gnotini da he pixto shab ni im no bege said gi ba eski ba he sha jisha bitsen ga e yoga he today in world history gnotini no da he Uga Pixto Shab and Stum no Nushkested, Wiley Post, Tengash Naxi, Idisha, Gistad News, Idish, Pixed Genu, Idisha, Mhadut Nen, Uyogam Segash, come guide a seal, Engage Dagnota, Chigata, Yananel, Dishagotisha, Gish, Chitin, who say about you, says, come guide with seal, Idisha, Bam Hat. So, Gnugash with Madrid, the indigenous history, Eomaga, world history.